0: Generácia.
1: A som sú Filmarinova a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo v Radio Play. Radio